Abbes. Budas i maj važno te nabes. Dobro u društvu, ajde, carašaj bez. A na preterisa, sad meka te tisa. Čihaćare ne rahli su, dobro, pa dobro.

Drugi dan mi je tako, kot da mi kaj fali, kot da bi tijelo neke v meni. Kaži naredit, kot da bi jutra gledala v eni za oči. Drugi dan mi je prav res, ma za se upiti.